0: Wana niki ya mwana mwasi yo mbwa kangina za 20 mite oyebi bien.
1: Eh bangi singa moyete o.
0: C'est pas vrai.
1: Antoine Akamaki.
0: Non, na kosala ngote chéri.
1: Osala nga motema papa.
0: Batelo be bana na nga.
1: Eh yo pe kosala nga boyete o.
0: Batelo be personnalité na nga.
1: Nayoki.
0: Chéri.
1: Eh